That's right. Atom 106.3 FM. Ye ba be din komo na ya hwe se woni mu se e na suki ana e World Cup no na ya chance ye ba be di hun komo na ya hwe se Ghana ye nyum to ye ntare shemu empu ye did ye duane ene ya fade ahodo ni nyina no sa World Cup ya ye kwe omo omo Ghana on beko ene omo mo amono ne ya omo so bekushia omo no yenyum yeduane yentare ene okwan efaso a yeye ne emano ebetumi a project se adwuma di ahodo nyina ewo amano ne ana yebedi san komo no na afre ya hwese Ghana fo a omo eto nyum no obetena ebi kase oh we num oh we won't me feel sa auditorium we ebi a ofa UK was it a auditorium won't me feel ah won't me ko say na ye betimi ama ye ko agentre ha e won ko fa man so a e ba ne say ko di juma bi ko busho a ye benya dom na court senior ye nim ne yate se Nigeria fo na nyum tofo ni bi kwa wo mutumi enye ne nwanwaso no. Of course we are not doing bad, but ye so so de ne ye betumi aye a se ya mpa so mo so tumi ye ne sa ye betumi aye empo ama na boro so ye be di sa nkomo no na afei other matters ya e wo ho ni nyina nso so no mabegwafo ne ba omo ebe ka bi na afei ya koya nim. Now what new what case and awekame agada na what is assembly agada nya court asema sansa me assembly e case is do say